Ngramsiza ko hagoi naje kumideko chenda mumunana ka umuza munana ne chenda mutana ka umuza tanye radio wudu radio eyo muntu abulijo ne nkwebaza jonna josobodo kubiranga te otusiza kengalo kuluna ko lwaliro yente kateka ya mnago munkubo World Cup special paka wali kusawa zigenda kubelira dala 11 eza kaongeza kuluna ko lwaliro iranga mumaso wali tugena kubiranga te tufuna mwagizwa kuluna ko lwaliro avode side ze kalungu ye Lawrence Kalema ya sobodo kubira nga tiali dempango lunako olwajjo nga ino kubira nga atajja mu nteekateeka eno lunako olwaliro ate asobola kubanga atuusa na endowooza ye mu nteekateeka nga biri mukubira nga te etambula ku World Cup agoina omulungi aluliza tujja kubanga tumufuna mu maaso eri nga bwe bigenda okubira nga te bitambula essaawa eno namba etuusibwa ku bannaffe aba MTN